Manie! Ya chiti apitie no, na ni chano no. Ya chia di esen yina no, na emre no an eko. Ya sefuo, ye munu be. Ya di kuru ye, etu ni mungi mamwe. Mute nse. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu.